0: Ωραία, να κουέν. Είναι ακουέν ο γκουόμι.
1: Ναι, ναι, γιατί τα κάθε η νύση σιγά γκριδάτε.
2: Ωραία, το ακίνια μάτσου είναι το ακόρα, το σιά η τίνη.
1: Είναι ο κόρα για την
2: τίνη του έντυπη.
1: Είναι και το ακίνια, το είναι τα ηγουά ακίνια είναι κόρα να ηγωτήρια δίσα. England είναι κόρα ηγωτήρια δίσα. Ο κόρα δίσα είναι ηκομή. O karehera igotiria disa icio 10.
2: Oh.
1: Ruo ndo ingenihio mugaga tisa kanini. Kana kamwe mwe no mwe kamwe mwe no nge.
2: Ndo kare igotine ne.
1: Leo Kristo age ukete nyige mbere yo.
2: Ruo ndo wakinya wakinya maturi no karehera disa cia kuigoti.
1: Nega itu agak tua lagi ya. Eko udah ni. Mungkin dia tiada. Tahu dah. Tahu isi nyoba isi awana. Isi tahu tak? Affordable housing le. Tahu ni joy. Kristo ni joy lagi. Akan lekai. Yuk kita luar ni dah niti tahu isi yo.
2: Ada siapa yang tihano gua? Siapa yang tu kini nak dah hafu? Tu kaki yang kau nyoba kiri fara-fara siapa dah hafu?
1: Nah dia tu tidak ada.
2: Iko no iri dia kan ngitu no iri na okay na kugosha no iri na okay na kugosha mbondo ngitu ya story yori no garazaro ni akinyete na gachoka
1: yusio no kona ni yomara kamia tu roko ni dia ko igolo okay no ko imagine ni gahudia madiko kana ki no ngobe igana ate ya kurithia etikio the manyuiria
2: Nah itu orang dari kami nak guna negeri kita pun ni agam memikai kami ke ni ke tuan ko John ayah.
1: Kalau ni jawab kerana negeri mu aja le.
2: Nah DJ ni oka. DJ ya gogo. Jawab kuma korea mana ke gogo.
1: Yes.
2: Nere itu lagi ane ko miliya. Kau mau ke video tu ikan. Kau kena aku kena ngobes ikan.
1: Yes. Iku nong ngobes najuki.
2: Kau tiri kau kegi.
1: Yes.
2: Nanti ramah tu lagi dia ribo. Alright, na idaro dege tu mana gatonya kima kule na kameme TV. Mage tidi kada toega.
1: Mena nyala ligire.
2: Mwaya kuma kule mwana na ikuru gea kuma kule mwana wa kirenyaga.
1: Yes.
2: Yes.
1: Ano wagi zione derefa yo mwe, tao mushai. Derefa mweshimu atabila.
2: Ah.
1: Yes, mushai tu mana kaya ha, ja. Kunyuaga sai haha ja no wago kugitho nguri
2: oh kwa iria niki akonyo sai kiroko kiu
1: araua akiuga reke jigwe kariaga guku kane ta gwitu na nake na muno niko nda ukuona
2: ah dakije tena no ikasiga no na tu chomoke
1: uthira ni ndi ndamwitia kindu ga ukuona
2: Kunda ina mata na konyo na lege.
1: Ida akuna lege. Nialira.
2: Aya, ndina utadi horo igie sakwe to ire ku makiria ma miaka 50. Itagwo tawa sako mara ko gwira miaka 50 tawa sako. Mara ko gwira miaka 50 years yago there mana kuyokeka na gukuria muige na jira itiganete. Tahora bishate sakwe no ya biriri mwaka ina wa 1976 na yako lire kejena ameba iganale mole 25 peke yake. 125 members peke yake na majiri na giri mirogo keda peke yake naya all the members ri mari ali mwa primary school makioneka kana mari na kioneki ya utigira natina makoro makiugania besha mehamwe makoba nira nigetha makoro magikuria rushiro omwe wao
1: yes
2: rumuthe nyo omuthe miaka 50 thutho yuri tawa sako ri ikoleta kuma ameba asio da kuira igana na mirogo ira na atano ya kenya members giri magana matatuma mirogo inana asati shiori ni shia makiria mashirigi bilioni mirogo etatu na inyanya turuma inyanya 38.8 billion na medha ina waka unte keda na hoge shio na mirogo etatu nemwe na kulea dole makuwa malija ya fururire mena rohogero wa diaspora negeza matuga tire a kenya le malija ya fururi wa kenya negeza mauduma wa makoro makiagira na uduma kwa maikirire mono ni horo wegie digital banking na mobile banking uko ni kugate wethe ine wa tawa sako bia sia kunita sia ine wa thimu yaku ina thimu yaku maundu mothe maku maku mothe ni sorted I gukorana gothe ni makore gwa tawa sako ni kuonekana tena jirane ne muno ko itukira members aya ao da kuona makiria ma giri magana matatu ma mirongo inana na members makota ukoro magia makia kira mishi magathomithia ciana cio magakuria biashara ciao na makiria motugata ma kibeshe kore gwa tawa sako matigagirana te project cia kuciothe ni cia na biro horoge kohoranje ki green energy projects horoge kohena scholarships school fees savings kohanda mete climate smart farming maudo na maige muno
1: yes
2: now hori ni mahiana ga dividends by the way kure members mahaya kwa dividends ya 13% on share deposits na 20% hare share capital
1: yes
2: na gwatane kikomina keda mweli oyotori